Akyokutiyo Wajya Ani chan ko sang ni mu pa kwa sang ya chan du ni ku ti ni ku ti ye Ya ani chay ya kung ko sang na lu siya mu da chi li sang ye